0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть считувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Їхати дорогою, де дерева вже стали золотими. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо.
1: І рух вперед. Всім привіт. Це водій Віра Брежнєва.
2: А я Алексєєв, вічний пасажир. Слухайте нашу нову пісню
1: «Ти і я» на Авторадіо.
2: І буде вам щастя.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія продовжує атаки по Україні. На Рівненщині унаслідок удару частина обласного центру та навколишніх населених пунктів залишилася без електропостачання. Наразі у Рівному світло вже відновили. Однак частково знеструмленими залишаються кілька сіл. Енергетики працюють над усуненням пошкоджень. Тим часом на Дніпропетровщині російські війська атакували Дніпровський та Павлоградський райони. Зруйновано приватний будинок, загинули двоє людей. У Павлограді спалахнули пожежі у кількох житлових будинках. На місцях ударів працюють рятувальники.
2: Про траур.
1: У Луцьку сьогодні оголосили день жалоби за загиблими унаслідок російської атаки. Так, вчора російський безпілотник ударив по місту. За даними ДСНС, загинули 6 людей. Ще 13 постраждали, серед них дитина. Унаслідок удару виникла пожежа у приміщенні гуртівні. Також пошкоджено квартиру у багатоповерхівці. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили. У день жалоби у громаді приспустили державні прапори, обмежили розважальні та концертні заходи.
2: Про домовленості.
1: Україна та Молдова домовляються про посилення енергетичної співпраці напередодні зими. Під час робочого візиту до Молдови міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром країни можливості збільшення імпорту електроенергії та транспортування природного газу спільним коридором. Окрему увагу приділили пришвидшенню постачання пального в Україну. Зокрема, йдеться про скорочення черг автоцистерн на кордоні та спрощення митних процедур. Також сторони обговорили ситуацію на річці Дністер. За словами Шмигаля, країни готують спільний документ, який визначить подальші напрямки співпраці у енергетичній сфері.
2: Про кордони.
1: На кордоні з Угорщиною сьогодні тимчасово уповільнять пропуск автомобілів. Йдеться про міжнародний пункт пропуску ЧОП-Тиса на Закарпатті. За інформацією Державної прикордонної служби, сьогодні з 9 ранку до 5 вечора там проводитимуть технічні роботи, через які тимчасово відключать електропостачання. У цей період оформлення легкових і вантажних автомобілів відбуватиметься повільніше, ніж зазвичай. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.
1: Хто нас ще не чув? Що ви собі дозволяєте? Прокидайтесь остаточно, друзі. Ви налаштовані на Авторадіо. Це замість будильника друга річ, яка може дратувати вас зранку.
2: На тому і стоїмо. А ще на корисній інформації традиційно на початку цієї години поговоримо про що? Правильно, про...
0: Черги на кордонах на Авторадіо.
2: Як же правильно вам сказала, відібравши мій хліб, наша ведуча новин, сьогодні, 15 жовтня, з 9 ранку до 17.00 на міжнародному пункті пропуску ЧОП Тиса на кордоні з Угорщиною і дійсно проводитимуть технічні роботи з тимчасовим обмеженням електропостачання, через що прикордонники попередили, що оформлювати легкові...
1: Через русню.
2: Оформлювати легкові автомобілі і вантажівки можуть повільніше, значно, да? І в один, і в інший бік. Поки що... Повного закриття пункту пропуску не анонсували, однак водіям та міжнародним перевізникам вже порекомендували заздалегідь планувати поїздки, враховуючи можливі затримки. Але у прикордонній службі наразі демонструють нам, що із терміном проходу кордону на всіх пунктах пропуску угорського, словацького та румунського кордону все окей.
1: Ну,
2: поки що принаймні так.
1: За що ми дякуємо оперативності прикордонників?
2: 100%. Що стосується місць, де доведеться затриматись, то тут взагалі все абсолютно традиційно. Є черга на кордоні з Молдовою на найпопулярнішому пункті перетину кордону Могилів-Подільський Отач. Там доведеться затриматись близько 50 хвилин. Угу. Щодо польського кордону, то там затори є. Значить, дивись, на 45 приблизно хвилин затримає вас пункт перетину кордону Нижанковичі-Мальховіце.
1: Так.
2: Десь на 80, майже півтори години затримає Кроківець Корчовану. Там,
1: так,
2: в принципі, це ні для кого не сюрприз. На годину зараз розтягнулася черга на пункті перетину польсько-українського кордону Угринів-Долгобучів. 120 хвилин, тобто 2 години мінімум, готуйтеся, якщо збираєтесь перетинати кордон на пункті Устилуг-Зосін. І щось абсолютно страшне відбувається на Шегині Медика. Я навіть не буду брати на себе відповідальність і казати, скільки там часу доведеться затриматися. Але, очевидно, щось там не гаразд. Можливо, там є якась перерва в обслуговуванні, нам просто про це не сказали.
1: Може,
2: нам з тобою. От, так що там поки що виглядає все погано. Ну, найголовніше, не забувайте, навіть якщо ви перетнули кордон, знаходитесь не в Україні, за допомогою застосунка Авторадіо ви можете з легкістю чути нас в будь-якій точці цієї планети. Качайте собі, будь ласка.
0: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє «Вітаміни щодня». «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама медичних добавок не є лікарським засобом.

0: Машина часу. Дати особистості. Події.
1: Ну і традиційно день ми починаємо не тільки з вітання, ще й інформації, яка допоможе вам на курилці.
2: Да, ви зможете поговорити про це, а сьогодні ще й багато чого відсвяткувати. Наприклад, якщо ви молоді або молоді в душі, або отримуєте, як багато хто зараз з 35 плюс років, другу, третю, п'яту вищу освіту, вітаємо вас із всесвітнім, до речі, сьогодні Днем студента.
1: Сьогодні також під егідою ООН Міжнародний день сільських жінок.
2: Уже, от я теж хочу вже, мені здається, вже час
1: святкувати. Слухай, я швиденько розповім історію. Давай. Коли я був маленький, ми завжди на літо відправлялись до бабусі. В бабусі була дача.
2: Ага.
1: І от мама, коли мала один місяць відпустки, вона приїжджала, ну і відповідно дід з бабою, що Альонка, пішли, нам будеш допомагати.
2: Картоплю копати. Да.
1: І, ага. І кожен рік ми, коли поверталися в Житомир, мав казати, та не, ні за що в житті я не буду це займатися якимись кущами, якимись квітами. Зараз не відтягнеш, блін.
2: Та звісно, да, воно приходить з віком однозначно.
1: І так. Я вже думаю про те, щоб якісь черіки в себе
2: та
1: на балконі.
2: Та да. Міжнародний день білої тростини, так званий, сьогодні. Це означає день, в який ми всі чергово, як і кожен день, але може більш активно, маємо проявляти солідарність з людьми з порушенням зору.
1: Під егідою ООН ще сьогодні Міжнародний день миття рук. Раз на рік можна.
2: Ваш обсесивно-компульсивний розлад сьогодні може розгулятися. І також, я не знаю, чому саме сьогодні, але день тигра.
1: Так, давайте до подій. У 1581 році в Парижі представили перший в історії людства справжній балет. Мав він назву «Комічний балет королеви».
2: І королева Медичі, до речі, його типу була продюсеркою.
1: Прикольно.
2: Да.
1: Це що треба було зробити, щоб чоловіки наприкінці 16 століття вдягнули ласіни і щось стрибали?
2: Це питання, це питання.
1: В мене питання, чому вони досі це роблять?
2: У 1940-му році... Ой, не заздри, не беруть, не взяли в балетну трупу. От ти і бісишся. У 1940-му році саме в цей день на екрани кінотеатрів вийшов проривний легендарний фільм Чарлі Чапліна «Великий диктатор», який прямо під час Другої світової війни жорстоко і справедливо висміював Гітлера.
1: І, до речі, його не показували, якщо не помиляюся, навіть в Америці спочатку не показували.
2: Не можу сказати, я не знаю, на жаль.
1: Ну, поцікавтеся, я поцікавтеся. У 1981 році було засновано легендарний американський гурт «Металіка», і щоб про нього хто не казав, що там барабанщик не такий, гітарист не вміє грати. Такий гурт, який зробив для всесвітньої популяризації
2: важкої музики,
1: да? Мені здається, не зробив більше
2: я
1: ніхто.
2: Не розумію, навіщо хейтити Металіку. Це офігенний гурт, дуже крута музика.
1: Ну, мені
2: це
1: подобається.
2: Це снобізм, мені здається, не любити Металіку.
1: Фу таки не будь.
2: Фу. Так, у 1997 році це Діма знайшов цю подію, щоб нас з вами шокувати. Людина на ім'я Енді Грін, очевидно, з отрапованим почуттям
1: самозбереження.
2: Встановив новий рекорд швидкості для наземного керованого транспортного засобу. Це був, ну давайте назвемо його автомобіль, зараз розумієте чому так. Називався він Траст, довіра, Траст CCCI, SSCI, отак правильно, да. Який досяг швидкості, нагадаємо, на землі, да, майже в 1228 кілометрів на годину.
1: А ну його.
2: Ну його.
1: Хто народився у 1920 році, народився автор роману «Хрещений батько». І я 100% зараз скажу неправильно. Маріо П'юзо. П'юзо.
2: Все ж таки П'юзо, так. У 1924-му народився такий чувак, ну, він був менеджером, промисловцем. З великим рахунком, це те, що ми зараз називаємо SEO. Але на свій час він був такий крутий, бо він дуже, ну, майже все своє життя провів на двох посадах. Спочатку він був генеральним директором Ford, а потім генеральним директором компанії Chrysler.
1: Ну, заробив собі
2: нормально
1: на Запорожець.
2: Ліяковка його звали, до речі.
1: У 1948 році народився ірландський співак Кріс Дебур.
2: У 1960-му український педіатр і письменник Євген Комаровський.
1: У 1968 році народився французький футболіст і тренер. Чемпіон світу як футболіст і як тренер. І чемпіон Європи як футболіст точно, як тренер, не пам'ятаю, Дід'є Дешам.
2: О, крутий. Так, у 1975 році найуніверсальніший міністр, екс-прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
1: У 1977-му на світ з'явився ще один французький футболіст і ще один чемпіон світу 1998 року і Європи 2000-го Давід Трезеге.
2: Це виходить якраз той час, коли і наші легенди грали, да?
1: Шева,
2: Шовковський. Ох, класні часи були, навіть я тоді дивилася.
1: Тоді футбол був і інший, він мені більше подобався. спортовця.
2: Поверніть нам той футбол і відсвяткуйте сьогодні свій
1: день. І здачу.
2: І відсвяткуйте свій день народження, якщо він у вас сьогодні. Ми вас вітаємо.
0: Машина часу. Дати особистості. Події.
3: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Авторадіо.
1: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер.
4: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800-33-2708. Why wait to say, at least I did it my way.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Слухайте, ну щойно ми послухали Шакіру, людина, яка відкривала найбільше чемпіонатів світу з футболу.
4: Типа більше, ніж Роналду.
3: Ну, слухай, більше, ніж багато гравців приймали 100%. Участь, це абсолютно точно. Відповідно, про футбол і поговоримо, про конкретний матч, хто вчора не бачив, або не хоче бачити, або навіть не хоче чути,
4: хочу.
3: Я все одно розповім. Нагадаю, Ліга чемпіонів, другий тур, розпочався він у вівторок. Ну, а вчора головним матчем для всіх українців, звичайно, став матч між Шахтарем, нашим чемпіоном українським, і грецьким АЕКом, відповідно, чемпіоном
4: Греції.
3: Чого? Греції, правильно. Нагадаю, що команда Арди Турана, це турецький спеціаліст, який нині очолює донецький Шахтар, приймає всіх суперників. В них тепер домашнє поле у Лондоні. Стемфорд Брідж, легендарний
4: колись, да,
3: стадіон
4: круто.
3: Челсі. Ну і в першому турі, я нагадаю, ми дуже і дуже непогано виглядали проти чемпіона Нідерландів, Фейнорда нідерландського. Непростого суперника. Той матч завершився в нічию. І вчора підопічним Турана і команді, за якою спостерігає вся Україна на міжнародній арені, звичайно, довелося не те, що попітніти, а ще й побігати. Професія в них така. Футболісти.
4: Логічно.
3: Отже, тим паче, що, знаєш, що ще було цікаво? Загрецький АЕК колись виступав, виступала легенда Шахтаря Дмитро Чигиринський.
4: Ага.
3: Він спочатку грав в Донецьку, потім грав в Барселоні, на секунду, ти не знала, я тобі скажу.
4: Ага.
3: І потім грав, і мені здається, навіть догравав в АЕКу. Зараз за грецький клуб бігає ще один українець, Геннадій Субков.
4: Ага.
3: Це гравець національної збірної України, тому, ну... Було...
4: У нас були заслані казачки, ми знаємо їх структуру.
3: І заслані казачки таки спрацювали. Але
4: який давай... рахунок?
3: Але...
4: Скажи
3: ти
4: мені,
3: хочеш,
4: звісно.
3: 3-1 на користь Шахтаря.
4: Ну, тепер розповідай.
3: Щоправда, не все було так солодко, як звучить в підсумковому результаті, адже, по-перше... Як це правильно сказати? Десант вболівальників грецьких був дуже і дуже великий. А грецькі вболівальники, вони не менш гарячі, ніж, наприклад, італійські.
4: Точно.
3: І підтримували вони так, що наших і не було геть чути, якщо чесно. І вже на третій хвилині пролунав такий перший дзвіночок в атаці, а як влучив в штангу. І добре, що наші гравці... І тренерський штаб цей дзвіночок нормально так почули, і гра трішечки переналаштувалася. Щоправда, все одно, ми першими пропустили, наприкінці першого тайму з пенальті зрівняли, а вже в другому таймі, як то кажуть, дотисли. І я давно не пам'ятаю, до речі, матчів в Єврокубках, переможних матчів, коли наші забили третій, залишалося там ще грати хвилин, можливо, там, 7-10, але ти вже спокійно дивився матч. Знаєш, ну, типу, 3-1, все, нічого не станеться, ми виграємо, все нормально. І ось це приємно, бо зазвичай матчі українських команд на міжнародній арені, як національної, так і в клубних чемпіонатах, дивишся під валідольчиком вже, знаєш, наприкінці.
4: Так, да, завжди нервуєшся, вони люблять так нас помучити.
3: А що ж тепер після двох турів, на якому ми місці, ти хочеш спитати?
4: Хочу.
3: А я скажу, на 11-му з 36 команд.
4: Це дуже непогано.
3: Ну, щоб ти розумів.
4: Перша третина.
3: Нижче за нас такі клуби, як Манчестер Юнайтед, Атлетіко Мадрид, Манчестер Сіті, Боруссія Дортмунд, той самий Фейенорд, італійська Рома, італійський Інтер. А прямо біля нас, наприклад, Баварія і Мадридський Реал.
4: Я вважаю, прекрасна компанія, головне, щоб нам не довелося з ними грати.
3: А нам доведеться грати із ними.
4: Звісно ж. Дякуємо тобі, вітаємо Шахтар, усіх українських футбольних вболівальників. 8:31. Далі про погоду.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода.
0: Погода на Авторадіо.
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
2: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
7: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ключі від авто завжди будуть у тій кишені, де ви шукаєте.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
6: В магазинах Лапки, у мережах Епіцентр та Нова лінія все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
5: Дбаємо та обіймаємо.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Зимові шини Premiori Via Maggiore Z Plus і Premiori Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і Преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
9: Більше на premiori.com.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Твій старт нового дня. Авторадіо.
1: Новина для всіх батьків, які вже є батьками, і для майбутніх батьків. Наша держава трошечки вирішила піти нам на зустріч. Це дуже приємно. Уряд схвалив постанову, яка передбачає запровадження спеціальних паркомісць для водіїв, які перевозять дітей віком до 3 років.
2: Так.
1: На паркувальних майданчиках буде створена відповідна розмітка, а також там мають встановити дорожні знаки із зображенням такої штуки, яка потрібна всім дітям до 3 років і серйозно знижує мобільність їх батьків. Дитячий візок. Саме про це і мова.
2: Так.
1: Згідно з новими правилами, спеціальні паркомісця мають встановити не менше, ніж 5% від загальної кількості місць на майданчику, а на невеликих парковках має бути передбачено щонайменше одне таке місце. І тут одразу такий дисклеймер. Я водій, який перевозить в своєму автомобілі людину з інвалідністю.
2: Угу.
1: І відповідно розумію, що не дивлячись на всі хороші ініціативи, і навіть не дивлячись на те, що існують журналістські і поліцейські патрулі, які слідкують безпосередньо за дотриманням правил паркування на місцях для інвалідів, все ж таки без нас з вами, людей, які мають право на ці місця, діла не буде. Треба і самим це контролювати.
2: Так.
1: І за можливості, якщо ви не бачите суперагресивної поведінки, обов'язково підходити і ставити на місце людей, які паркують свої автомобілі на цих місцях. Навіть на секундочку цього за законом робити не можна. Тут, я думаю, що це ініціатива знизу від людей також буде не зайвою. Значить, спеціальні ці паркомісця для маленьких діточок, які їздять з мамою і татом на візочку, будуть розташовувати не далі, ніж за 50 метрів від в'їзду на паркувальний майданчик.
2: Так.
1: Окрім того, для таких автівок, в яких їздять дітки до 3 років, також запровадять спеціальний розпізнавальний знак. Водії, які використовуватимуть таке маркування, повинні мати паперовий або електронний документ, що підтверджує вік дитини. Ну, тобто, абсолютно достатньо, що дитина вписана в ваш паспорт, умовно, да? В вашу дію, або у вас з собою є свідоцтво про народження.
2: Просто якщо ваш малюк сидить на задньому сидінні і палить, то це нічого...
1: Це вже, якщо у вас є паперовий документ, це нічого не змінює в вашому житті. Давайте чесно, ми ж з державою зараз розмовляємо. От така ініціатива. Вітаємо всіх батьків, сучасних і майбутніх, із тим, що, можливо, стане трошечки легше бути батьками у наш буремний час.
3: Ранок на автоматі.
0: Прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Через російські атаки на Київ і Полтавщину є поранені люди, а також пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та автомобілі. Зокрема, у столиці вже 6 поранених, на Полтавщині внаслідок атаки постраждали 3 людей. Усіх госпіталізували. Вночі російський безпілотник атакував газовидобувний об'єкт «Нафтогазу» на Полтавщині. Там виникла пожежа. Пошкоджене технологічне обладнання, роботу об'єкта призупинили. Працівники не постраждали. Додам також, у Луцькій громаді сьогодні вшановують пам'ять людей, які загинули внаслідок російського удару по місту напередодні.
2: Про податки.
1: Покупки на закордонних онлайн-майданчиках можуть подорожчати. Верховна Рада підтримала запровадження ПДВ на міжнародні посилки незалежно від їхньої вартості. Документ передбачає, що податок на покупки вартістю до 150 євро нараховуватимуть і сплачуватимуть електронні платформи. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонують звільнити від ПДВ. Це рішення є одним з кроків, що необхідні для розблокування 4 мільярдів євро макрофінансування. Фінансової допомоги ЄС для України.
2: Про здобутки.
1: Військово-морські сили України заявили про знищення 6 російських винищувачів-бомбардувальників Су-34 на військовому аеродромі Борисоглєбськ у Воронезькій області Росії. Удару завдали цієї ночі ракетами «Нептун». За даними ВМС, окрім літаків, знищено технічне обладнання для забезпечення польотів. На території аеродрому також зафіксували пожежу та повторні детонації. Су-34 російська армія використовує, зокрема, для ударів керованими авіабомбами по українських військових позиціях і прифронтових населених пунктах.
2: Про шахрайство.
1: Шахраї розсилають повідомлення нібито від імені «Укрпошти» та виманюють у людей банківські дані. Як повідомили в компанії, українцям розсилають повідомлення з вимогою сплатити 30 гривень митного збору за посилку. Посилання в таких повідомленнях веде на підроблений сайт, де зловмисники намагаються викрасти персональні дані та реквізити банківських карток. У компанії закликають не переходити за підозрілими посиланнями та не вводити платіжні дані на сторонніх ресурсах. Інформацію про посилки варто перевіряти лише на офіційному сайті або в застосунку «Укрпошта 2.0». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Щоб встати зрішку зранку, домкрат не потрібен. Краще вмикай Авторадіо. По будням з 7 до 11. Ранок на автоматі. Хіти, гумор і заряд енергії на весь день. Вирушай у новий день з повним баком гарного настрою. Ранок на автоматі. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.
3: Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved. Then you promised.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо вам здається, що скалолазання – це коли людина видерлася на стіну, подивилася вниз і зрозуміла, що назад уже якось незручно, то, по-перше, не раджу вам ходити на побачення, бо за такою логікою і необдумано одружитися можна, бо незручно ж якось, вже ж почали спілкуватися. А по-друге, для вас є ідея, як провести ці вихідні. 17 та 18 жовтня у Дніпрі на скаледромі Монтана відбудеться Монтана Boulderring Fest. Boulderring – це різнове скалолазання на невеликій висоті, де, не використовуючи мотузки, учасники проходять спеціально підготовлені маршрути, використовуючи різні зачепи на стіні. Скалолазання може сподобатися тим, хто любить активний відпочинок, хоче більше рухатися або просто шукає нове заняття. Тут важлива не тільки фізична сила. Потрібно продумати, за який зачеп триматися, куди поставити ногу, як перенести вагу і в якій послідовності виконати рухи. Ще одна причина спробувати – це відчуття прогресу. Спочатку певний маршрут може здаватися складним, але після кількох спроб уже виходить пройти його далі. Ну, якщо вже будете у Дніпрі, можете залишитися ще на день і трохи прогулятися містом. Наприклад, пройтися Катеринославським бульваром, подивитися на стару архітектуру в центрі, а потім дійти до Минори. Це один із найпомітніших сучасних архітектурних комплексів Дніпра. А з оглядового майданчика можна подивитися на місто зверху. Ще варто прогулятися набережною та дійти до Монастирського острова. А якщо хочеться саме історії, можна зайти до будинку музею Дмитра Яворницького. Там збереглися інтер'єри будинку, в якому історик жив і працював 35 років. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini. Вже 30 років поруч. Gemini. 30 років у твоїй чашці.
4: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадио. Автофакти на Авторадио.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
4: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
5: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
6: Зимові шини Преміорі Via Maggiore Z Plus і Преміорі Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і Преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
7: Більше на premiori.com.
8: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: На добраніч, сонечко.
11: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
9: Соціальна реклама.
12: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
13: Тоді вам
12: до нас. Автомеханіки рулять
13: на Авторадіо.
12: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
13: Реєструйтеся на Авторадіо.ua.
12: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
13: подарунки від наших партнерів проєкту.
12: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
13: Реклама.
12: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
13: Реклама.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ма на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
5: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія випустила по Україні понад 850 ударних дронів менш ніж за півтори доби. А наслідки ворожих атак відчули жителі щонайменше 5 областей, де виникли нові знеструмлення. Як наголосив президент Володимир Зеленський, наслідок російських ударів є загиблі та десятки влучань. Росіяни атакували, зокрема, Київщину, Одещину, Харківщину та Кіровоградщину. Троє людей загинули в Кропивницькому, ще троє на Дніпропетровщині. В Київській, Харківській, Донецькій, Кіровоградській та Одеській областях частина споживачів залишилась без світла. Сьогодні можливі погодинні відключення енергетики закликають ощадливо використовувати електроенергію.
2: Про ліки.
1: В Україну надійшло 50 тисяч доз вакцини для захисту дітей від кору, паротиту та краснухи. Щеплення безоплатні і проводяться відповідно до національного календаря профілактичних вакцинацій. Як повідомили в Мінохорони здоров'я, вакцини вже надійшли до медзакладів, їх закупили та доставили за підтримки Глобального альянсу з вакцин та імунізації і ЮНІСЕФ. У МОЗ наголошують, ці інфекції можуть спричиняти серйозні ускладнення. Зокрема, кір може призвести до пневмонії та запалення мозку, а краснуха під час вагітності – до викидня або вроджених вад розвитку дитини.
2: Про заяви.
1: Країни Балтії закликають ЄС посилити тиск на Росію, заборонити транзит російського зерна через Європу та не видавати візи росіянам. Прем'єр Латвії заявив, Росія не повинна отримувати прибутки від транзиту агропродукції, тоді як український експорт потерпає через війну. Він також наголосив на необхідності посилити контроль за дотриманням санкцій, адже європейські компоненти досі знаходять у російських ракетах. Прем'єр Естонії також виступив за припинення видачі віз росіянам і обмеження можливостей Москви продавати енергоносії. Політики наголосили, підтримка України та посилення санкцій проти Росії є важливими для безпеки всієї Європи.
2: Про вимоги.
1: Федерація шахів України вимагає реакції Міжнародної шахової організації через участь команд з окупованих українських територій у чемпіонаті Росії з рапіду та бліцу. Як наголосили у нашій федерації, це порушує рішення спортивного арбітражу, що зобов'язав Російську шахову федерацію припинити діяльність на окупованих територіях. Українська федерація шахів закликає керівництво Міжнародної федерації відреагувати на ситуацію. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо.

0: спіймати останні теплі промені сонця. Осінь на Авторадіо.
1: Всім привіт! Це водій Віра Брежнєва.
2: А я Алексєєв, вічний пасажир. Слухайте нашу нову пісню
1: «Ти і я» на Авторадіо!
2: І буде вам щастя!

0: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Меморі» – для тих, хто активно працює головою. «Квадевіт Меморі» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичні добавки не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Прокидайся і рухайся вперед. Щодня з 6 до 7 ранку біжи з Авторадіо. Ціла година без реклами. Тільки музика, яка тримає темп і поради від професійних коучів.
3: Навіть якщо не встиг зранку, не засмучуйся. У застосунку Авторадіо все збережено. На тебе чекають бігові мікси і корисні поради від наших амбасадорів. Біжи у своєму ритмі разом з нами.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог. Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою. За підтримки компанії «Делфай».
4: Олександр з Одеси запитує. Я у фільмах неодноразово бачив, коли автомобілі заїжджають на автоматичну тунельну мийку і їх там миють щітками. Питання.
5: Наскільки це ефективно?
4: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст компанії FG Service.
6: Скажу відверто, особливо я такими мийками жодного разу не користувався. Можливо, тому що в підлітковому віці я любив дивитися фільм «Пункт призначення», думаю, багато хто його знає. А може тому, що чув відгуки від своїх друзів. Так уявіть собі, один мені розказав, що якось йому зламало бокове дзеркало. Тому ви повинні розуміти, що таку мийку, ну, тендітно її не назвати, а тим паче детейлингом. Під час мийки ваше лакофарбове покриття, воно знаходиться під постійним стресом і впливом роликів. Ну, грубого пластику, ви розумієте. Одна така мийка, і одразу можна їхати на поліровку. Звісно, якщо у вас вантажівка або кузов покритий раптором, це такий вид захисного фарбування для тих, хто не знав. Можна митися, але якість такої мийки, особисто для мене, під питанням.
2: Автоконсьєрж на Авторадіо. За підтримки компанії «Делфай».

0: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
1: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: До 5 років.
4: А ще тільки у жовтні.
2: Перший внесок лише 10%.
5: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
6: 21 листопада в МЦКМ. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. Гранули, зроби мені хіп-хоп та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Три дні музики і шоу та розваг на Bemol Fest. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хід вільний. Живий звук.
8: Вона не просто співає, вона створює рух. 16 жовтня, Київ, концерт-хол, Кирилівська, 41. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій».
9: Привіт, це Джамала. Моє життя – це постійний рух. Дуже чекаю на зустріч з вами. Люблю вас, ваша Джамала.
8: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
10: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах. Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході та на півночі України переважатиме похмура погода з дощами, температура повітря 10-15 тепла. На сході плюс 13-20, хмарно, очікуються дощі. У південних областях затягнуте небо, місцями дощитиме, температура повітря плюс 13-19. В центрі сьогодні 10-14 тепла, похмуро, місцями пройдуть дощі. У Києві за прогнозами сухо та хмарно, на термометрах плюс 12.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Реклама.
5: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзиву на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
4: Реклама.
6: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
9: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
8: Дбаємо та обіймаємо.
9: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
10: Хочеш нові зимові шини для свого авто?
11: Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто.
10: Більше заправок – більше шансів на виграш.
11: Тримай ритм з «Укрнафта».
10: Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
12: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
13: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
12: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
14: «Один плюс один Україна» представляє.
15: Хочеш стати зіркою? Стань сонцем. Найяскравішою зіркою серед усіх. Давай разом писати легендарну нову історію. Я починаю пошук голосу нашого часу.
14: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21:00. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна». Велика серіальна прем'єра на «1 плюс 1 Україна». Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
16: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Реклама на Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай кава завжди буде гарячою, а двигун – холодним.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Захист прав людини та наближення українських законів до європейських стандартів – такі пріоритети нової державної стратегії, що затвердив президент Володимир Зеленський. Документ враховує умови воєнного стану та потреби відбудови. Особливу увагу приділятиме захисту дітей, ветеранів, переселенців, людей з інвалідністю та інших вразливих груп. Стратегія також має допомогти Україні виконати вимоги для вступу до Європейського Союзу. Її реалізацію оцінюватимуть, зокрема, за показниками боротьби з дискримінацією та доступності правової допомоги.
2: Про фінансування.
1: Ухвалення законів, що необхідні для міжнародної фінансової підтримки України, дає підстави для оптимізму, заявив прем'єр Сергій Корецький. Він подякував депутатам за підтримку частини рішень задля виконання домовленості з МВФ та отримання коштів за програмою Ukraine Facility від ЄС. Зокрема, Верховна Рада ухвалила пакет законів про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро, що замовляють через онлайн-платформи. Уряд розраховує, що наступного тижня парламент підтримає інші необхідні рішення, аби Україна отримала міжнародну допомогу в повному обсязі.
2: Про транзит.
1: Україна та Молдова отримають новий маршрут для пасажирського сполучення міжнародної логістики. На Вінниччині добудовують тимчасовий міст через Дністеру напрямку майбутнього пункту пропуску Ямпіль-Косуець. Рух мостом планують відкрити до кінця року. Він забезпечить пряме сполучення з молдовським містом Сороки і стане додатковим маршрутом для перевезень між країнами. Це особливо важливо для стійкості міжнародної логістики під час війни. Тимчасовий перехід також має створити умови для відновлення будівництва постійного мосту через Дністер.
2: Про дослідження.
1: Щоб швидше вивчити іноземну мову, варто спочатку навчитись розрізняти її звуки, а не лише зубрити слова і граматику. Такого висновку дійшли дослідники з Британії та Японії. Науковці дослідили, як 67 японців вивчають англійську, і з'ясували, ті, хто краще розрізняє незнайомі звуки на слух, швидше і точніше опановують вимову. Дослідники радять більше слухати живе мовлення, адже мозок часто сприймає нові звуки через звичні моделі рідної мови. Тож, саме уважне слухання може допомогти швидше заговорити іноземною. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Ви все правильно почули і правильно зрозуміли. Авторадіо з вами на зв'язку. Вечірній драйв в ефірі. А це означає, ви чуєте мене, я Олександр Попов. Ви зараз почуєте Максим Зборовський так само.
2: Мийте руки!
1: Непоганий заклик, але я б його відніс в той момент, коли ми думали, що це найстрашніші часи коронавірусу.
2: Коронавірус. Та, але за той час, з тих часів, ми добре навчилися мити руки. Скажи, я чому ось цей заклик зараз видав прямий ефір? Тому що сьогодні Всесвітній день миття рук. І насправді, от, ну, здавалося б, та, ну, ми давно миємо руки з милом, напевно, з тих часів, коли винайшли мило. А може ще й раніше, коли там з пісочком, глиною якоюсь.
1: Мені здається, так.
2: Але насправді от люди почали дослухатися до цього заклику мити руки з 1847 року, коли угорський акушер Ігнац Земельвайс, він закликав своїх інтернів-медиків мити руки. З того часу цей заклик і пішов в маси. Я тут взагалі погуглив, так. І виявляється, у нас, що найбрудніший палець на руках – це мізинець.
1: Серйозно?
2: Якщо ти не знав. Та, здавалося б, ми найчастіше користуємося вказівним і великим пальцем.
1: Так,
2: ну, як
1: звичайно.
2: Примати.
1: Це мають смартфони, так.
2: Та. Але от чомусь мізинець. І найбрудніше місце – це от якраз під нігтями.
1: Так смішно, а він же ще і найменший, і найбрудніший.
2: І найбрудніший.
1: Щось мізинцями пороблено.
2: Так, і от здавалося б, якщо поставити один проти одного фотомодель і автомеханіка – як ти думаєш, в кого будуть брудніші руки?
1: Ну, не треба казати, що фотомоделі.
2: У жінок кажуть, що саме через використання косметики більше бактерій збирається
1: на
2: руках.
1: Не знаю, нічого не знаю. Будемо розбиратись. Казка зараз на хвилях Авторадіо. Вечірній драйв з вами. 3 години. Поїхали.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, поговоримо про технологічне. Буквально нещодавно, в вересні, компанія Apple представила свої нові айфони. І...
2: які, до речі, провалилися в продажах.
1: Серйозно?
2: Так, ну, бачив десь цифри, що насправді не дуже охоче почали їх останнім часом. Вже після от першого сплеску купувати.
1: Мені здається, це кожен рік така історія. Кожен рік, ну важко зараз випустити щось нове, але все одно ми в якийсь момент подивимось на рейтинг найбільш продавців. Даваних телефонів за рік, і Apple як були на першому місці, так вони і будуть. Зараз не про смартфони мова, тому що Apple представили перший розумний дисплей, HomeView він називається, він ще буде оснащений штучним інтелектом. Такий собі квадратний екранчик на підставці а-ля колись випускали подібний вид мали перші ноутбуки від Apple. Зараз така зменшена копія з колоночкою. Значить, що вони кажуть? Це через цей HomeView можна буде дзвонити, говорити, спілкуватися, давати якісь задачі, там температура, погода, зуми, коли. Ну, дивлюся.
2: Тобто, по суті, це комп'ютер. По суті, це просто планшет на підставці.
1: Планшет на підставці з колонкою, який дає тобі можливість управляти ним голосом, я так розумію, і не тільки, якщо базово штучний інтелект буде, скоріш за все, основна фішка. Ціна його $299, це майже 13,5 тисяч гривень, вже відкрили предзамовлення. І я тобі отак от вангую, що це буде один з головних подарунків на Новий рік, на Різдво. Я прям впевнений. Ця штука навіть для людей, у яких немає айфонів, вона все одно підходить, бо на кухні так поставили і такі Сірі, включи мені музику, покажи мені рецепт.
2: Батькам поставити, для того, щоб мати зв'язок.
1: Так, просто зідзвонитися ввечері, поговорити по відеозв'язку і не обов'язково по телефону.
2: Ну, слухай, зручно і руки чисті, якщо голосом ти керуєш.
1: До речі, так. Це все туди.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не мий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: От є, до речі, дуже корисні лайфхаки для того, щоб не забувати, що тобі там потрібно щось зробити, робити поміточку ручкою на руці.
2: Яку поміточку? Я знаю ці історії. Я потім стою і думаю, на що я цю поміточку зробив. Я забув, я зробив.
1: Це якщо декілька поміточок, а якщо написати.
2: Якщо тільки напряму напишу, а потім...
1: Як в органайзері. Я, от, до речі, не можу себе змусити користуватися календарем в своєму телефоні, в своєму смартфоні, як органайзером. Тому що він, власне, для цього і створений.
2: По суті,
1: і там можна розпланувати собі дуже зручненько. Але, от, напевно, через те, що я намагаюся менше тримати телефон в руках, ну, нам потрібна ж якась цифрова детоксикація, детокс оцей, я перестаю користуватися от певним функціоналом свого смартфону.
2: Для мене насправді загадка, тому що коли там навалюється справ, я все ж таки записую собі, коли там вистава, в якій годині, коли зустріч якась, зум, коли там щось назначено, бо я можу просто стояти і думати, в мене щось було, а що, і на який час, і я знову щось забув, є така проблема.
1: Як ви, друзі, поділіться з нами, напишіть телеграм, канал Авторадіо, які у вас є лайфхаки, не забувати про щось важливе. Я, до речі, чув, що можна робити голосові нотатки на ходу, і причому, що вони мають тобі додаватися навіть до того календаря. Не пробував, не знаю.
2: В принципі, для мене загадка, знаєш, досі, чому продаються записники. Оці, мені здавалося, що в телефон це пройшло, але ні, є люди, які я ручкою хочу записувати. Насправді, так і зручніше. Але нам треба спілкуватися не поштою, ми знаємо, нам треба писати напряму в телеграм, Авторадіо, напишіть, розкажіть, як ваші справи. Ми з вами ще 2,5 години, плюс у нас зараз буде погода на Авторадіо, щоб ви розуміли, як себе підготувати взагалі.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнуте небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Реклама.

0: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на преміорі.com.
1: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.
6: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
7: Тоді вам
6: до нас. Автомеханіки рулять
7: на Авторадіо.
6: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
7: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
6: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
7: подарунки від наших партнерів проєкту.
6: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
7: Реклама.
6: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
7: Реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: До речі, оці от духові звуки, духових звуки труб я називаю духовим техно.
1: Духове техно?
0: Так.
1: Душевне техно.
0: Зазвичай там має гратися десь в підземному переході поблизу метрополітену.
1: Ну, теж непогано. Як мінімум, звукове не тільки техно, мені здається. Вчора було на Стенфорд Брідж, тому що там було багато українців, багато вболівальників Шахтаря. Коротше, класний вчора відбувся матч, і про нього хочеться зараз і поговорити.
0: Та й не тільки про вчорашній матч, тому що вчорашній загалом день, ну, взагалі тур оцей дводенний, зіграний в Лізі Чемпіонів, він просто фантастичний. Але давай про Шахтар.
1: Давай про Шахтар, тому що мені на 28-й хвилині було, як то кажуть, нервово.
0: Йокнуло.
1: Так, та? Йокнуло, ну, тому що ми пропустили першими. І так пропустили, так, ну, просто помилка, мені здається. Ну, ми розуміємо, вирвалися, зрештою, Аяк забиває першим. Але, все перевернулося, тому що там далі у нас і пенальті. І далі команда, мені здається, що збирається. Арда Туран, ти бачив, він навіть не дивився, коли
0: перший гол. А потім він опустив. Скакав, як потрібно. Нормальну висоту брав, майже як Магучих. Ну, в будь-якому випадку можемо порадіти за гірників, тому що показали дійсно класний футбол, вони вирвали цю дуже важливу перемогу. Шахтар контролював після відіграного м'яча, коли рахунок був на табло 1-1, контролював хід гри. Ну, мені так здавалося, що контролював повністю.
1: Ну, хочеться вірити, що і далі буде Шахтар набирати таку впевненість. Будемо вболівати. Зрештою, ще що цікаве, Рома-Реал Мадрид, матч, який теж про який всі говорять, тому що там 3-4.
0: Та як Рома... тобі Астон Вілла Фенербахче, 6 голів в суху. Ну, загалом, за вчорашній день тільки 48 голів в 9 матчах було забито. За 2 дні 78 голів. Це рекорд, це найрезультативніший тур в історії турніру.
1: Зрештою, приємно бачити все ж таки, що Шахтар зараз потрапив в другу групу, тобто команди, які проходять в 16.
2: Все про спорт. Головні спортивні події України та світу.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.

0: радіо. Кам святкує 25 років, буває лише раз.
1: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
0: До 25% на квартири у Файна Таун.
1: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
0: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
1: І розстрочка до 5 років.
0: Святкує Кам.
1: А новосілля може бути у вас.
0: Файна Таун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
1: Деталі на fainatown.com.ua.
2: Файна Таун. Живий квартал.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
4: На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
8: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Верховна Рада підтримала зниження податку для тих, хто здає житло в оренду. Ставку податку на доходи пропонують зменшити з 18 до 5%. Як пояснила голова профільного комітету Олена Шуляк, разом з військовим збором загальний податок для орендодавців знизиться з 23 до 10%. Зміни стосуватимуться оренди як житлової, так і нежитлової нерухомості. Власники мають декларувати свої доходи та самостійно сплачувати податки. За словами Шуляк, зниження податків має заохотити власників офіційно здавати нерухомість і допомогти вивести ринок оренди із тіні.
2: Про траур.
1: У Луцьку сьогодні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Напередодні в день російський безпілотник вдарив по місту. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, загинули 6 людей, ще 13 постраждали, серед них дитина. Внаслідок ворожого удару виникла пожежа у приміщенні гуртівні, також пошкоджено квартиру в багатоповерхівці. Пошуково-рятувальні роботи вже завершили. У день жалоби в громаді приспустили державні прапори, також обмежили сьогодні розважальні та концертні заходи.
2: Про Київ.
1: У Києві облаштовують перше мобільне укриття біля зупинки громадського транспорту на Берестейському проспекті. Воно призначене для захисту пасажирів під час повітряних тривог і пристосоване для людей з інвалідністю. Усередині передбачено до 10 місць для сидіння і простір для крісла колісного. Установлення укриття профінансували меценати. Раніше у столичній міськадміністрації повідомили, що загалом у Києві планують встановити 14 таких споруд біля зупинок і на територіях підприємств «Київпастрансу».
2: Про пропозиції.
1: На одне пиво на рік менше і коштів на допомогу Україні вистачить. Таку ідею перед самітом Євросоюзу озвучив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. За його словами, якщо кожен європеєць відмовиться лише від одного пива на рік, заощаджених коштів вистачить, аби підтримати Україну у війні. Заява прем'єра Латвії пролунала на тлі обговорення майбутнього бюджету ЄС, зокрема фінансування допомоги Україні на наступні роки. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, перейшли в наступну годину ефіру. Вечірній драйв з вами на зв'язку. Незмінно в цій студії Олександр Попов, Максим Зборовський. Всім, хто щойно до нас приєднався, добрий вечір. Всі, хто продовжують бути з нами з 16-ї, дякуємо вам, низький уклін. Не забувайте, що ми можемо з вами спілкуватися. Для цього ви можете написати просто напряму нам в ефір. Для цього можна зайти на сайт Авторадіо Україна або через додаток Авторадіо, який, я впевнений, має бути встановлений на ваших смартфонах. Він є і на Android, і на iOS. Скачуйте.
2: Та, і не забувайте, друзі, реєструватися в нашій вікторині, щоденній вікторині, яка вже зовсім скоро в цій же годині, у 17.40, відбудеться. Автомеханіки рулять, заповнюйте анкети, відправляйте нам, і, можливо, саме ви отримаєте подарунок, якщо відгадаєте правильну відповідь в нашій вікторині, в нашій грі, і звання автомеханік за покликанням. До речі, я думаю, що всі автомеханіки, вони точно знають відповідь на питання, коли потрібно перевзувати свій автомобіль на зимову гуму.
1: Так,
2: маю
1: значить,
2: на увазі.
1: Я так розумію, що це має бути, коли температура загально-середня опуститься денна, плюс-мінус, теж буде мінус на плюс 5, так?
2: От є такий певний міф про 7 градусів. 7, я думаю, що 7. Ти його чув, угу. Так? Тобто, найпоширеніша порада робити це, щойно температура опускається нижче 7 градусів тепла. Але, з'ясувалося, це правило не таке універсальне, як заведено вважати, тому що експерти звертають увагу на що? Результати випробувань, які от буквально на практиці показують, як веде себе гума за тих чи інших умов. І виявляється, все залежить не лише від температури, але й від стану дорожнього покриття, моделі шин, умов руху. Ну, от, наприклад, на сухому асфальті літня гума іноді буде демонструвати кращі результати під час гальмування, навіть при низьких температурах.
1: Ну, бачиш, все в цьому світі, як то кажуть, відносно. Але ви не боріться, а то потім сніг випаде, а будете це як кататися на ковзанці.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках. Реклама дійсної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
3: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
2: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
3: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
4: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Ти коли-небудь пробував куштувати пластик?
2: От ручка зараз в мене в руках. Пожуй. Погризти, пожувати, та ну це якраз.
1: Навряд чи вийде, але дослідники з університету Південної Іллінойсу надрукували на 3D-принтері білкове печиво з переробленого пластику для космічних місій. Оце про це пише Дизен. Значить, воно має назву Q, чи як це, Bites, я не знаю, то якийсь знак. Дивний.
2: Коротше, не Орео.
1: Так, точно. А проєкт щодо його створення профінансований НАСА. Пластик, який зазвичай використовують для одноразових пляшок та сільськогосподарського відходів, перетворили на багату білком їжу за допомогою дріжджів. Будь ласка, дріжджів. Значить, пластик розщепили на частини, доступні для мікробів, за допомогою окиснювального гідромального розчинника. Мікроби їдять ці шматочки і перетворюють їх на суміш білку і вітамінів, і все, і ти його їси.
2: Прекрасно.
1: Смачно.
2: Прекрасно, так. Я починаю, що пам'ятаю, що все розпочиналося з того, що Білл Гейтс вкладав в певні технології для того, щоб із сечі можна було видобувати питну воду,
1: туди,
2: до речі. І він якось і презентував, що він п'є цю воду і цілком нормально себе почуває. Але тут головне під час того, як їсти оце печиво, не задумуватися, по суті, з чого воно? Тобто бактерія їсть пластик, вона його переварює, і потім він виходить із цієї бактерії у вигляді вже переробленого білку.
1: Давай, там ще додають клітковина, крохмаль, підсолоджувачі, все це
2: переробляють. Звичайно.
1: Хоч трошки було смачно. Дивіться, астронавт НАСА вже скуштували, але воно ще не пройшло цих остаточних підтверджень.
2: Я краще ручку пожую.
1: Давай.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я аж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
1: Експрес-таксі.
0: Оплата карткою прямо у машині.
1: Експрес-таксі.
0: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
1: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
2: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» – кращий готель Одеси.
3: Кан святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Кан святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на republika.kyiv.ua.
7: Вона не просто співає, вона створює рух. 16 жовтня, Київ, концерт-хол, Кирилівська, 41. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій».
8: Привіт, це Джамала. Моє життя – це постійний рух. Дуже чекаю на зустріч з вами. Люблю вас, ваша Джамала.
7: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
9: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо. Все про спорт.
2: Головні спортивні події України та світу.
3: Давайте, друзі, з вами поговоримо про спорт, і на цей раз не про Лігу чемпіонів, а про теніс. Здавалось би, що всі великі шоломи вже закінчилися, але зрештою є ще
4: маленькі шоломи.
3: Маленькі рейтингові турніри, але ну як маленькі? Це тисячник, це серйозний турнір в Ухань, в тому самому Ухань, який для нас вже такий близький і знайомий. Зараз відбувається турнір WTA тисячний, і там виступають наші українки. На жаль, Дар'я Снігур і Даяна Янстремська на стадії 1/16 вилетіли, але там ще лишається Іліна Світоліна. І нарешті, можна сказати, оце, не знаю, прокляття 1/4, воно було розбите, тому що вона пробилася в 1/8, вона обіграла представницю Китаю і пройшла тепер в 1/4, але, зрештою, найсмішніше, що є фотки, можливо, ви вже бачили, де Еліна сидить біля годинника, і вона така дуже і дуже втомлена, хоча, насправді, матч був не надто складний, він тривав всього 1:32, перший сет 6-1, другий сет 6-4, Еліна виграла, але от знаєш, така прям замучена, зморена, таке враження, що цілий рік вона лупашить ці турніри.
4: Так, так і є, закінчувати так,
3: треба.
4: Так і є, тому що ну, от Еліна, вона на даний момент вона вже зіграла 50, ні, не зіграла, набагато більше матчів, але здобула 50 перемог.
3: Ох.
4: Тобто, а уявіть собі, скільки матчів загалом було та зіграно. І оце, до речі, дало їй можливість повторити досягнення, яке вона встановлювала в 2017 році. 50 перемог.
3: Нічого собі. Ну, значить, що у нас далі? 16 жовтня відбудеться завтра у 5 ранку чвертьфінал. Буде вона грати проти представниці Великобританії. Зрештою, Карлас 170-та ракетка. Еліна наразі 6-та. Будемо бажати Еліні, щоб вона пройшла в той самий вже півфінал і фінал. І хочеться, щоб закінчила цей рік класною перемогою на такому великому турнірі в Ухань WTA тисячник.
0: Все про спорт.
2: Головні спортивні події України та світу. Погода.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
7: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнуте небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
2: Погода.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 00. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
5: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
6: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
5: Дбаємо та обіймаємо.
6: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ка.ua».
7: Матчі Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
8: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
3: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.

0: Автомеханіки рулять
1: на Авторадіо.
0: Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: Так, друзі, все правильно. Час настав. Автомеханіки рулять. Залітайте на сайт Авторадіо України. Реєструйтесь в нашій акції. Там все просто, там все розписано, як взяти участь. І потім все, чекайте 17:40, щоб ми вам подзвонили. Головне, щоб ви любили або професійно, або непрофесійно. Коротше, все, що під капотом, навколо, всередині машини. Якщо любите, реєструйтесь.
3: Так, і в нас вже є сьогодні учасник. Рандомайзер наш обрав анкету Сергія із Києва. Він вказав, що він автовласник. І з нами вже на прямому зв'язку. Сергій, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
3: А ви хоч якесь маленьке, маленький стосунок до автосправи маєте чи ні? Чи, можливо, просто добре розбираєтеся в автомобілях, що у вас там під капотом?
4: Ну, як добре? Ну, побачимо.
3: До речі, який у вас автомобіль?
4: Honda Accord.
3: Honda Accord.
2: А на електрокарах колись їздили?
4: Ніколи.
2: Ну, зараз, значить, будемо з вами розбиратися. Макс, давай озвучи запитання.
3: Уважно, ставлю питання, три варіанти буде відповідей. Одна з них правильна. Ви маєте її обрати. Готові?
4: Да, слухаю.
3: Що таке резольвер у конструкції сучасних електромобілів та гібридів? Варіант перший – пристрій для швидкої зарядки батареї. Варіант другий – датчик кутового положення швидкості і напрямку обертання ротора електродвигуна. Варіант третій – виконавчий механізм автоматичної трансмісії.
2: Як ви думаєте?
4: Ну, я вважаю, це третє.
2: Третє. Варіант у нас тут А, Б і В. Правильно?
4: Да.
3: Так, ну давайте вам дамо маленький шанс переграти.
2: Так, якщо ми скажемо, що В, ну така не дуже приємна літера, а от у нас ще є два варіанти, і там А і Б є варіант такий цікавий.
4: Давайте варіант А.
3: Ну, давайте так, ми зараз послухаємо відповідь експерта, він точно її знає, і далі вже будемо визначатися, чи вгадали, чи ні.
4: Давайте.
5: Резольвер – це наточний датчик, який в реальному часі підказує електроніці положення та швидкість ротора тягового електродвигуна.
2: Бачите? Тобто варіант Б. Я так Б. Не чекав вам, так не чекав на нього.
4: Як ну, ні? На жаль.
2: Нічого. Насправді, можу вам сказати, що ви зараз не виграли, але ви продовжуєте брати участь в акції, тому що в кінці місяця ми серед всіх будемо обирати переможця, який зможе виграти електроінструмент від Bosch, тому нічого страшного.
3: Да, поки між своїми друзями і колегами можете похизуватися званням автомеханік за покликанням в
2: Дякуємо,
3: пограли з нами. Дякую
2: вам. Друзі, ну все правильно. Реєструйтесь, беріть участь, а далі чекайте і сподіваюсь, прислуховуйтесь до наших підказок. Ми їдемо з вами далі.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять»
1: на Авторадіо.
0: Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу. Реклама.

схочу, торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

добра. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.

0: на Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
2: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу, і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у нас.

0: реклама Бугатті і Ламборгіні непогано.
1: І причому, що от вони тільки випускаються, от такі рідкісні та в єдиному екземплярі, і відразу туди поліцейським Дубай. Цей новий гібридний суперкар, а я зараз саме про Ламборгіні Темераріо. Він має 907 конячок, розгін в нього до 100 кілометрів за годину за 2,7 секунди. І, значить, ним користуватиметься туристична поліція.
2: Опа.
1: Вони будуть їздити цим Ламборгіні саме туристичними місцями.
2: І вимахуватися.
1: Ну, от, власне, так вони і сказали. Не для того, щоб когось полякати, не для того, щоб поганятися за якимись порушниками, а для того, щоб повимахуватися. От мені цікаво просто з таким автопарком. Наскільки складно було би їм закамуфлювати якийсь автомобіль, як от у нас під фантоми?
0: Це абсолютно неможливо і не треба, мабуть.
3: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Дні меблів Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Якщо от буквально декілька хвилин тому ми говорили про швидкість і дороговартість автомобілів поліцейського відділку Дубаїв, то зараз про швидкість, але по-іншому. Королева Таїланду Сутіда самостійно підняла в небо винищувач Гріпен. Вона увійшла в історію як перша і єдина у світі представниця королівської родини, яка це зробила. Політ тривав 41 хвилину на авіабазі в Таїланді у провінції Суратхані. Політ і посадку пройшла успішно. До цього Сутіда протягом кількох тижнів готувалася до керування цього винищувача. Вона тренувалася на авіасимуляторах та вже мала понад 10 годин нальоту на двомісному у Гріпені. Тобто я зауважу, оцей Гріпен, який вона, яким керувала, вона робила самостійно, як абсолютно просто пілот винищувача. Але треба сказати, що до шлюбу вона працювала стюардесою. Вона здобула ліцензію пілота ще в 2010 році. У неї наліт 1118 годин.
2: Тобто досвід в неї був і було цього страху висоти.
1: Абсолютно. Причому вона може керувати пасажирським Боїнгом 737 на секундочку. От тобі і хобі у королеви Таїланду.
2: У стюардес, так? В будь-якому випадку, друзі, це класно, коли ти підіймаєшся в небо, хоча я так кажу, жодного разу там не бувши в якості пілоту, але як пасажир я насправді дуже сильно сумую за тими часами, коли ти вилітав із Борисполя чи з Жулянта і бачив ось вогні Києва під собою. Ну і летиш вже в очікуванні отого моря. Чи
1: або повертаєшся додому, що теж
2: або
1: через Жуляни
2: якісь.
1: А я подумав про те, що тепер ця королева може непогано в якомусь ремейку місії неможливої з Топгану разом з Том Крузом поганяти десь якусь лиходійку зіграти або партнерку. Ну, коротше, але мені здається, фантастична історія.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнуте небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Реклама.
6: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
5: Реклама.
7: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах.
8: Авторадіо, твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
9: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
11: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
12: Зимові шини Преміорі Via Maggiore Z Plus і Преміорі Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і Преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
13: Більше на premiori.com.
14: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
15: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія»
5: Все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари. Дбаємо та обіймаємо.
14: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на epicenter.ua.
15: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
16: Реклама на Авторадіо.
17: Соціальна реклама.
18: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
17: Соціальна реклама.
19: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
20: Тоді вам
19: до нас. Автомеханіки рулять
20: на Авторадіо.
19: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
20: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
19: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
20: подарунки від наших партнерів проєкту.
19: Світового виробника автозапчастин і обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
20: Реклама.
19: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
20: Реклама.
21: Авторадіо.
22: Авторадіо. Твій рух вперед.

Спіймати останні теплі промені сонця. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо. Вірух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Зараз на сам фінал вечірнього драйву я би хотів щось порекомендувати нашим слухачам подивитися вдома, ну там, типу, з нових фільмів чи серіалів, але от просто поділюсь своїми спостереженнями. Я думаю, що в когось там вже стоять ось закладочки, що глянути увечері, можливо, продовжити. Зверну увагу, що дуже багато на платформах різноманітних з'являється китайських серіалів. І це, до речі, серіали, створені штучним інтелектом. Насправді, от зараз китайська кіноіндустрія, вона щодня штампує по 1500 нових серіалів.
2: Серйозно?
1: Так, вони повністю згенеровані штучним інтелектом. Просто в якийсь момент у китайців з'явився попит на короткі, дуже короткі серіали.
2: Тік-ток.
1: По суті, тік-ток. Так. Значить, якщо звичайний короткий серіал коштує десь приблизно 60 тисяч доларів, то отакий ще її проєкт, він обходиться всього в 7,5 тисяч доларів. І за рахунок переглядів він приносить набагато більше коштів. А сценаристи кажуть, що шанс створити хіт тут такий самий, як і підкинути монету. Тобто 8 разів поспіль викидати потрібну сторону, тобто це все вдача. Але ці серіали, вони насправді живуть не дуже довго. На відміну від серіалів, які можуть зацікавити, і ти можеш повернутися там через 5 років, через 10 років постійно переглядати, як ми з тобою, наприклад, друзі. Та? Такі серіали живуть 3 дні.
2: Ну, бездушно. Бездушно, нічого не зробиш. Серіал, який створений людиною для людини, він, звичайно, працює на роки, а може і на десятиліття, якщо ми згадуємо знову ж тих самих друзів. Друзі, ми на сьогодні будемо так, друзі, будемо з вами прощатися, почуємось завтра. Завтра кінець тижня, п'ятниця, тому підключайтеся до вечірнього драйву, а краще слухайте постійно Авторадіо. На сьогодні прощаємось, па-па.
1: Обіймаємо міцненько.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо.
1: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua.
2: Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК Республіка. Передай далі.
3: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
5: ЖК Республіка. Теремківська, 4. Деталі на республіка.kyiv.ua.
6: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
7: Три дні музики і шоу та розваг на Бімолфест. Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на трьох сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Вхід вільний. Живий звук.
8: Вона не просто співає, вона створює рух. 16 жовтня, Київ, концерт-хол, Кирилівська, 41. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій».
9: Привіт, це Джамала. Моє життя – це постійний рух. Дуже чекаю на зустріч з вами. Люблю вас, ваша Джамала.
8: Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Завтра на заході та на півночі України здебільшого хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощ. Денна температура 9-16 тепла. На сході плюс 13-19, хмарно, місцями невеликі дощі. У південних областях прогнозують затягнути небо без суттєвих опадів, температура повітря плюс 13-20. В центрі завтра дощитиме, денна температура 12-15 тепла. У столиці похмуро, очікується дощ, на термометрах плюс 10-12.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама. Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок, більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
2: Лапусик про хвостиків дбає і всіх обіймає.
3: В магазинах «Лапки», у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» все для ваших хвостиків з економією до 50%. Корм, іграшки, аксесуари, наповнювачі та інші зоотовари.
2: Дбаємо та обіймаємо.
3: Пропозиція діє з 10.10 до 15.11.2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне небо.
5: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
4: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
1: Реклама на Авторадіо.
6: Соціальна реклама.
7: На добраніч, сонечко.
8: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
6: Соціальна реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо. Ти рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 20-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Радіо. Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієвих добавок не є лікарським засобом.
1: Зимові шини «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. «Преміорі Віа Маджоре Z Plus» і «Преміорі Віа Маджоре». Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
2: 1+1 Україна представляє.
3: Голос – це не просто звук. Це свобода бути собою та сила заявити про себе. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
2: Голос країни. Новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
4: Матч Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Чинні чемпіони Європи ПСЖ зустрінуться з Барселоною, а донецький Шахтар вирушить до Інтера. Вболівайте 20 та 21 жовтня ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМ. МБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо.
1: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
2: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
3: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
2: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу, і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Your husband is coming.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
1: Автофакти на Авторадіо.

0: Соціальна реклама.
1: На добраніч, сонечко.
2: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
0: Соціальна реклама.
3: Авторадіо.

0: Навіть в заторах ранок може бути продуктивним. Вмикай Авторадіо. З 7 до 11. Шоу «Ранок на автоматі». Заряджайся оптимізмом, здоровим гумором і суперхітами.
1: Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

відчинити вікно і вдихнути осінь. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.